fecire cu due feci. Desfrânt. Atâta timp cât simțim că facem parte din această viață, ce mai contează? Hai să dorim mai mult, să trăim azi, să nu promitem nimic. S-ar putea să nu ne ținem promisiunile, să nu ne limităm la o dragoste formală. S-ar putea să regretăm într-o zi. Hai să iubim și să fim.

0: Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.
1: Torino International.

0: Sono le 3:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6

0: 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență. Asta de mobile. Genial, nu-i așa?
1: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea.
5: Torino International, la tua radio, la tua città.

0: International.
1: Lacrimile sub ploape stau pe obraz ca și când așteaptă pe cineva să le dea la o parte. Întind mâna spre tine, clipesc, dispar căzând. Castelele zburătoare noapte. Ți-am deschis

Uite toate grijile, we're gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah, we're gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, we're gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte.

0: мной безебру бьем коньяк. Задам паркну бьем коньяк. Кину спать им фар коньяк. Семафорну бьем коньяк. Дала рульну бьем коньяк. Линга рульну бьем коньяк.
1: Сам спать бьем коньяк. Шипи
0: коньяк. Шипи крышиной фасим отжиманий бьем коньяк.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Il segnale orario è stato offerto da...
4: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
5: Cum așa? Nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
4: A, și pentru bucătărie?
5: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
4: Și plata?
5: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interrogatoriu?
4: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director, vai, vai, vai!
6: Asta de mobile, tutta un'altra muzica!
7: Torin International, love his music!

poți mai mult. Te împiedici, te afunzi, știi că treci hai sus. Ai încredere, semnele ți-au răspuns. Nu te teme de eșec, ce probleme, toate temele în caiet. Ține minte lumea, minte, stai drept, fără nicio urmă de ere.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: Deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?

0: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
1: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
2: Asta de mobile, tutta un'altra muzica.

încearcă să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Festival Dr. Ciolan. Intrarea doar 5 euro. Duminică 4 octombrie, de la ora 11 până la ora 22. Vino să petreci românește la Pala Ruffini, Torino. Vor cânta Culiță Sterp, Igor Rusu, Margareta Clipa, street food românesc și multe bere. Intrare la doar 5 euro. Pala Ruffini, Torino. Duminică 4 octombrie, de la ora 11 și până seara târziu, vă așteptăm la festival. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Te pregătești de renovare și nu știi de unde să începi? Ai nevoie de un geometra? Profesioniști români îi găsești la Biroul Tehnic 2I la Pătrat. Cila, Shia, Direcțiune Lavori Sicurența în Cantiere. Îți urmărim lucrările de la proiectare până la finalizare. Asistență completă pentru persoane fizice și firme din Torino și împrejurim. Biroul Tehnic 2I la Pătrat. Un geometra de încredere. Telefon 342-996-1339. Sună acum pentru consultanță și ofertă de preț gratuită. 342-996-1339. Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă. La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa, Corso Grosseto, îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare 389-790-3258. Facebook și Instagram Febal Casa Corso Grosseto.
1: Torino.

0: Sono le 8:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa, nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interrogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director, va!

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Festival Dr. Ciolan. Intrarea doar 5 euro. Duminică 4 octombrie de la ora 11 până la ora 22. Vino să petreci românește la Pala Ruffini, Torino. Vor cânta Culiță Sterp, Igor Rusu, Margareta Clipa, street food românesc și multe bere. Intrare la doar 5 euro. Pala Ruffini, Torino. Duminică 4 octombrie de la ora 11 și până seara târziu vă așteptăm la

Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: 0800 602 602 și convinge-te singur!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: Torino International,

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione città. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Torino International.

0: festival Dr. Ciolan. Intrarea doar 5 euro. Duminică 4 octombrie, de la ora 11 până la ora 22. Vino să petreci românește la Pala Ruffini, Torino. Vor cânta Culiță Sterp, Igor Rusu, Margareta Clipa, street food românesc și multe bere. Intrare la doar 5 euro. Pala Ruffini, Torino. Duminică 4 octombrie, de la ora 11 și până seara târziu, vă așteptăm la festival!
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Torino International.

0: te acoperind cu haine scumpe pielea ta.
1: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistic Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistic Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare 389-790-3258. Facebook și Instagram Febal Casa Corso Grosseto. Torino.

își va aminti povestea în fiecare primăvară când ne vom flori iubire. Pământul va ști că am fost aici.

că să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa? Nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: Ah, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interrogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director,

Festival Dr. Ciolan. Intrarea doar 5 euro. Duminică 4 octombrie, de la ora 11 până la ora 22. Vino să petreci românește la Pala Ruffini, Torino. Vor cânta Culiță Sterp, Igor Rusu, Margareta Clipa, street food românesc și multe bere. Intrare la doar 5 euro. Pala Ruffini, Torino. Duminică 4 octombrie, de la ora 11 și până seara târziu, vă așteptăm.

0: dimineața.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
3: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
4: meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo per lo più asciutto su tutte le regioni, ma con molta nuvolosità al nord-ovest e sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte ancora molte nubi al nord-ovest, con possibili anche piovaschi, specie sulle Alpi occidentali, sereno poco nuvoloso su altre regioni. Al centro, giornata all'insegna del tempo asciutto su tutte le regioni centrali con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite su tutti i settori, salvo qualche disturbo nuvoloso possibile sulle coste toscane. Al sud e sulle isole, tempo stabile al mattino al sud con cieli sereni o poco nuvolosi, nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna, ancora cieli prevalentemente soleggiati sulle altre regioni, tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi invece sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo associati, temperature minime in lieve rialzo al nord e in lieve calo al sud, massime stazionarie o in generale lieve diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
5: Meteo Torino International.

0: Colega, nici nu ne mai ca la început.
1: Nu ne mai vorbim, spate în spate dormim, tot așa ne trezim.

fără să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Te pregătești de renovare și nu știi de unde să începi? Ai nevoie de un geometra? Profesioniști români îi găsești la Biroul Tehnic 2I la Pătrat. Cila, Șia, Direcțiune Lavori, Siguranța în Cantiere. Îți urmărim lucrările de la proiectare până la finalizare. Asistență completă pentru persoane fizice și firme din Torino și împrejurim. Biroul Tehnic 2I la Pătrat. Un geometra de încredere. Telefon 342-996-1339. Sună acum pentru consultanță și ofertă de preț gratuită. 342-996-1339. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 25 4. Facebook Ristorante Malan.

0: veselii.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Bronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985.
2: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Festival Dr. Ciolan. Intrarea doar 5 euro. Duminică 4 octombrie de la ora 11 până la ora 22. Vino să petreci românește la Pala Ruffini, Torino. Vor cânta Culiță Sterp, Igor Rusu, Margareta Clipa, street food românesc și multe bere. Intrare la doar 5 euro. Pala Ruffini, Torino. Duminică 4 octombrie de la ora 11 și până seara târziu vă așteptăm la

0: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febalcasa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febalcasa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram Febalcasa Corso Grosseto.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5.

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa? Nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director,

Festival Dr. Ciolan. Intrarea doar 5 euro. Duminică 4 octombrie, de la ora 11 până la ora 22. Vino să petreci românește la Pala Ruffini, Torino. Vor cânta Culiță Sterp, Igor Rusu, Margareta Clipa, street food românesc și multe bere. Intrare la doar 5 euro. Pala Ruffini, Torino. Duminică 4 octombrie, de la ora 11 și până seara târziu, vă așteptăm la...

0: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
1: Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz. Universitatea din București inaugurează chiar astăzi sediul restaurat al Facultății de Istorie din Palatul Universității în cadrul ceremoniei de deschidere oficială a anului universitar 2026-2027. Președintele Nicu Șordan a participat la acest eveniment, care are loc în Amfiteatrul Nicolae Iorga din Bulevardul Regina Elisabeta. Prezenți și rectorul Universității din București, dar și decanul Facultății de Istorie. Cred că este important, poate miza acestei perioade în societatea noastră este să reușim să fim o societate a cunoașterii. O societate în care deciziile sunt luate pe baza adevărurilor, o societate în care raportarea cetățenilor la societate se face prin adevăruri care sunt recunoscute. Raportarea cetățenilor la propria sănătate se face prin raportarea la cunoașterea medicală, iar raportarea cetățenilor la trecutul nostru se face prin cercetarea istorică, a declarat cu acest prilej președintele Nicu Șordan. Revenirea studenților Facultății de Istorie în sediul din Palatul Universității este marcată și printr-o festivitate proprie programată tot astăzi în Amfiteatrul Nicolae Iorga. Facultatea a anunțat evenimentul drept o reîntoarcere mult așteptată acasă. Norvegia este pregătită să facă fața unei cereri ridicate de gaze naturale din partea Europei în lunile de iarnă, după finalizarea lucrărilor majore de mentenanță la infrastructura sa de transport, a anunțat operatorul norvegian Gasco. Anunțul vine într-un moment sensibil pentru piața europeană a energiei, la 1 octombrie începe noul an gazier și totodată perioada de vârf pentru livrările de gaze către Europa. Nivelurile de stocare de pe continent sunt însă sub media pe termen lung, ceea ce amplifică presiunea asupra prețurilor și a aprovizionării. Sănătatea României a ajuns să coste aproape 128 de miliarde de lei pe an, cu aproape 30% mai mult decât în 2023 și totuși românii au mai scos direct din propriul buzunar încă 33,6 miliarde de lei pentru medicamente și servicii medicale. Aceasta este radiografia făcută de studiul Transparența banilor din sistemul medical românesc, realizat de Academia de Studii Economice. În 1 octombrie, astăzi, este Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Aduce în prim plan una dintre cele mai importante schimbări demografice ale lumii. Oamenii trăiesc mai mult. Longevitatea este una dintre marile reușite ale societății moderne. Însă viețile mai lungi vin și cu o întrebare esențială. Sunt sistemele noastre pregătite pentru această nouă realitate? În acest an, Organizația Națiunilor Unite dedică Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice temei era longevității, regândirea sistemelor pentru viața mai lungă. Mesajul este unul mai larg decât cel legat de îmbătrânire. Longevitatea schimbă întreaga societate și pune presiune pe sisteme construite într-o perioadă în care oamenii trăiau în medie mai puțin. Faptul că oamenii ajung să trăiască mai mult reprezintă o oportunitate importantă. Înseamnă mai mulți ani care pot fi dedicați familiei, comunității, activității profesionale, educației sau altor forme de participare socială. Dar o viață mai lungă nu înseamnă automat și mai mulți ani trăiți în stare bună de sănătate. De aceea, ONU atrage atenția asupra nevoii de a regândi politicile publice de-a lungul întregului parcurs al vieții. Sănătatea, piața muncii, sistemele de pensii și protecție socială, educația, locuințele și serviciile de îngrijire sunt strâns legate între ele atunci când vorbim despre longevitate.
2: Torino International.

încă să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: 0372 602 602, și convinge-te singur!
1: Te pregătești de renovare și nu știi de unde să începi? Ai nevoie de un geometra? Profesioniști români îi găsești la Biroul Tehnic 2I la Pătrat. Cila, Șia, Direcțiune Lavori Sicurența în Cantiere. Îți urmărim lucrările de la proiectare până la finalizare. Asistență completă pentru persoane fizice și firme din Torino și împrejurim. Biroul Tehnic 2I la Pătrat. Un geometra de încredere. Telefon 342-996-1339. Sună acum pentru consultanță și ofertă de preț gratuită. 342-996-1339.

Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți obține

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa? Nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interrogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director...

Trei Sude și Andra, prima piesă din această ediție. Bine v-am regăsit, prieteni, live din studiourile Radio Torino Internațional. O nouă ediție de Contact Direct, joi, 1 octombrie, împreună cu voi și astăzi până la ora 20. Avem piese bune de ascultat, nu uitați noutățile acestei săptămâni, avem propunerile pentru ediția de mâine, Top Hit și multe alte surprize muzicale. Nu va lipsi nici playlistul realizat de voi. Numărul de WhatsApp disponibil din acest moment vă aștept la 380-108-0591. Vă doresc o seară excelentă și audiție plăcută!

0: Festival Dr. Ciolan. Intrarea doar 5 euro. Duminică 4 octombrie, de la ora 11 până la ora 22. Vino să petreci românește la Pala Ruffini, Torino. Vor cânta Culiță Sterp, Igor Rusu, Margareta Clipa, street food românesc și multe bere. Intrare la doar 5 euro. Pala Ruffini, Torino. Duminică 4 octombrie, de la ora 11 și până seara târziu, vă așteptăm la festival.
1: Torino International. Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da AT Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi. Subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
0: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa, Corso Grosseto, îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram. Febal Casa, Corso Grosseto.
2: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la contact direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino. Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 184 in corrispondenza del comune di Villarbasse. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

Low My Ladies, Sean Paul și Orian, 17:33. Avem primele mesaje sosite la 380-1080-591. Bună seara, prietenilor din trafic. Primele mesaje vin de acolo. Ne salută Gabriela. Seară frumoasă tuturor din partea Gabrielei pentru Deia și pentru Iuliana. Spor la treabă. Florin, sunt, vreau o melodie pentru cea mai bună mamă din lume, special pentru mami Natalia. Mulțumim și lui Gabi alături de noi. Seară frumoasă românilor de pretutindeni și special pentru Denis din Trofarello. Gabriela ne urează o seară perfectă și un pup dulce pentru domnul Mișu din Suceava. Salutare și pentru voi, echipa radio, să aveți o seară minunată. De la Florentina pentru Dani, pentru Alexandra și pentru Iulia. Pentru Adriana o super dedicație. De la Lili, Anca și Mirela o salutăm și pe Dea de acolo din Pinerol. O seară frumoasă ne urează și Gabriele din traficul din Torino. Salutare din piața Pitagora, din partea lui Cristian și din partea lui Daniel. La fel, o seară frumoasă pentru echipa radio și pentru colegii de la firma BKMM din partea lui Andrei. Și la fel, o seară frumoasă ne urează și Daniela din Pinerolo. 380-1080-591. Vă aștept în continuare pe WhatsApp cu mesaje, dedicații și piesa favorită.

Katia, vă scriu pentru prima dată, vreau și o melodie pentru prietena mea Natalia și pentru toți prietenii din... Nu înțeleg mesajul foarte lung. Pentru toți prietenii din Bacău, Gabriela, Andreea, Iulia, Flori, sunteți foarte, foarte mulți. Vă mulțumim din toată inima. S-a blocat și pagina de mesaje. Mulțumim Catiei, Dani și Andreea, Bali, să ne mai trimiți încă o dată mesajul de la Cătălina pentru familia Unguru din Torino, pentru Daniela și Alessia. Seara frumoasă ne urează și Nicoleta de acolo din Cumiana. Sunt Daria, vreau și o melodie pentru nepoțica Mirela și pentru Ramonica. Seara frumoasă de la Nicu pentru cel mai bun prieten, pentru Denis. Avem și un sărbătorit astăzi, spunem la mulți ani lui Octavian din Torino, la mulți ani de la Dea și de la Chris, la mulți ani Ovi, pentru Darius din Pinerolo, salutări speciale de la Maria de la Torino. Dani sunt, vreau o melodie pentru Carmen, o melodie de corazon, am notat și preferința muzicală. Flori, mii de mulțumiri, vine și piesa propusă de tine, de la Gabi pentru Mihai și pentru Ionut, de la Cristina pentru Mondi și din partea Laviniei special pentru doctorul Flori și pentru prietenii din Giulio Cezare, special pentru Chris și pentru Lavinia, spor la treabă. Mulțumim și Dianei, am primit din nou mesajul tău de la Diana pentru prietena Katia, pentru Flori, pentru Dani, Marius și pentru Cătălina, toată gașca de acolo din Moncalieri, să aveți o seară minunată și încă o dată mulțumim pentru superbul mesaj. La cerere avem DJ Project de parte.

Departe de noi, o altă piesă propusă de voi, dragi ascultători, special pentru Natalia și pentru prietena Alessia din Cumiana. Sunt Florin, vreau o melodie pentru mama mea, pentru Gabriela și pentru tati Ionuț și pentru voi echipa radio. Flori, Andreea și Gașca din Ivrea, ne vedem duminică la festivalul din Pala, de la Pala Rufini. Mulțumim Gașca de acolo din Ivrea. Mulțumim și lui Darius, ne urează o seară minunată și o salută pe Cătălina, Tivolio Bene. Mihai ne salută din Venaria, seară frumoasă românilor de predutinde și special pentru Andreea Diaconu din Torino și pentru vecinica Cristina și pentru voi, Torino Internațional. Ne vedem duminică la festival, de la Katia pentru domnul Mihai și pentru Carmen din Corso, Francia. La fel, seară frumoasă din trafic, ne urează și Mirela din Pinerolo. Te salutăm, Mirela. Și mai avem un mesaj de la Mihai cu multă dragoste pentru Simina, un pupic dulcic. Cam atât pentru această primă oră de contact direct. Vă las cu hiturile Radio Torino Internațional. Ne auzim după știrile de la ora 18. Audiție plăcută!

dorești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marochetti 27,

direct, joi 1 octombrie, suntem în a doua oră, prieteni, și în această oră avem piese bune de ascultat. Numărul de WhatsApp disponibil în continuare pentru mesajele voastre. Vă aștept la 380 108 0591. Audiție plăcută!

2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de

0: meniuri, al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Te pregătești de renovare și nu știi de unde să începi? Ai nevoie de un geometra? Profesioniști români îi găsești la Biroul Tehnic 2I la Pătrat. Cila, Șia, Direcțiune Lavori Sicurența în Cantiere. Îți urmărim lucrările de la proiectare până la finalizare. Asistență completă pentru persoane fizice și firme din Torino și împrejurim. Biroul Tehnic 2I la Pătrat. Un geometra de încredere. Telefon 342-996-1339. Sună acum pentru consultanță și ofertă de preț gratuită. 342-996-1339.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă. La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa, Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare 389-790-3258. Facebook și Instagram Febal Casa Corso Grosseto. Festival Dr. Ciolan, intrarea doar 5 euro. Duminică 4 octombrie, de la ora 11 până la ora 22. Vino să petreci românește la Pala Ruffini, Torino. Vor cânta Culiță Sterp, Igor Rusu, Margareta Clipa, street food românesc și multe bere. Intrare la doar 5 euro. Pala Ruffini, Torino. Duminică 4 octombrie, de la ora 11 și până seara târziu, vă așteptăm la festival.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Brugheri in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta scorrevole. Vi anticipiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

Feta mea, te iubesc și îți doresc tot binele din lume. La mulți ani, la mulți ani fericiți, la fel pentru Nicoleta și din partea colegei Daria. Eu nu sunt o melodie pentru prietena Mihaela și pentru voi. Mii de mulțumiri, seară frumoasă! De aici, din Corso Regina, Margherita, Corina, Liliana și Ana Maria, salutare fetele! Seară frumoasă ne urează și Daniela din Pinerolo. De la Mihai, pentru prietenul Andrei, spor la treabă și special pentru vecinica Ioana. Seară frumoasă ne urează și Mira din Piața Rivoli. Seară frumoasă românilor de pretutindeni, de la Gabi, pentru prietena Tania, pentru toți cei care mă cunosc și special pentru Lucia și Vera, prietenele de la Alessandria. Ne vedem duminică la festival. Mulțumim și Marianei Simion pentru superbul mesaj. Seară frumoasă, Mariana, mii de mulțumiri. De la Gabi, pentru prietena Andreea. Și la fel, o seară frumoasă ne urează și Cătălin din Cumiana. Mulțumim încă o dată pentru preferințele voastre muzicale. Avem de altfel o piesă propusă de voi în această ediție. Trei Sud-Est, poveste de dragoste, se aude chiar acum.

Special această piesă pentru Lavinia, o altă sărbătorită a zilei, din partea soțului Daniel. La mulți ani și nu uita că te voi iubi toată viața. Piesa dedicată, am ascultat-o, spunem și noi la mulți ani Laviniei. O salutăm și pe Andreea din Pinerolo. Seară frumoasă din traficul din Torino. Vă pupă Gabriela, te salutăm și te pupăm și noi. Ionuț din Corso Moncalieri, salutări pentru domnul Dani, pentru șeful Vali și pentru Andrei. Seară frumoasă și mii de mulțumiri Ecaterina. Și mai avem un mesaj din partea Soniei, cu multă dragoste pentru Viorel din Nichelino. Cam atât, prieteni, noi mergem mai departe împreună cu voi până la ora 20. Nu uitați, după știrile de la ora 19 avem piesele propuse de voi astăzi în playlistul ascultătorilor. Până atunci, Dumbalan, oriunde ai fi.

0: mereu fi aproape. Când te voi găsi.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
3: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
2: lumea copiilor.
4: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
5: Torin International. Love his music.

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Festival Dr. Ciolan. Intrarea doar 5 euro. Duminică 4 octombrie de la ora 11 până la ora 22. Vino să petreci românește la Pala Ruffini, Torino. Vor cânta Culiță Sterp, Igor Rusu, Margareta Clipa, street food românesc și multe bere. Intrare la doar

0: 5 euro. Pala Rufini, Torino. Duminică 4 octombrie, de la ora 11 și până seara târziu, vă așteptăm la festival.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best

Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Torino.

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International. Love his music.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa? Nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director, vai!

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marochetti 27, poți

Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă. La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram, Febal Casa Corso Grosseto.

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Sono le 21.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.

0: Torino International.
1: Ando in imbateo per strada speranze, nulla fel calance pun. Candielo iubea, iași mai mult, săraci de-ar fi știut. Că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

0: Sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa? Nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director, vai, vai, vai!
4: Asta de mobile, tuta mea muzica!
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: DJ Nick presents The Best Hits. Only at Radio Torino International.

0: È 1:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: DJ Nick presents the best hits only at Radio Torino International.

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa, nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director,